0: 彼の火力は強すぎ。
1: 走。兄弟，那你是怎么看出他们是日本人的？
2: 啊，我在路边歇脚，他没看见我，我听见他们说日本话来着。
1: 兄弟，我看着你很面熟啊，他们俩是不是在哪儿见过？你叫什么名字？
2: 吴镇。
3: 吴镇，
4: 感谢吴兄救命之恩。两位怎么称呼？
5: 哎，你刚才也看出来他们不是刀客了。
6: 这是咱们三道园的地界，你什么时候见过咱们的人下山会蒙面？
5: 对啊，
4: 两位是三道园的刀客。
7: 哎，我们旅长问你话呢，你又有多聋了？
2: 哎哎哎，诸位听我一句劝，咱们可都是中国人，一句话的事，没必要自己人打自己人吧。
4: 吴兄说的对，没必要。朱海长，不要用枪顶着我们的救命恩人。吴兄，我看你身手不错，有没有兴趣加入我们国军？你一定会有用武之地。
5: 你知道这是哪儿吗？这是魔云岭刀客的地方，十八杆刀客有十万人，你国军算什么呀？充其量不过就是一个欺负百姓的保安团吧。兄弟，跟我上山吧。
2: 跟你上山？你是谁呀？
5: 三道园大干首上官豹，是我爹。
2: 那还真是幸会了。
5: 当什么国君呀，就欺负老百姓有本事，其他的都是废物。不如上山做我的保镖，吃香的喝辣的，自由自在，怎么样？
2: 真的假的？
5: 上山不就知道了。
8: 大小姐别闹。
5: 我可没闹，过两天我爹过寿，寨子里需要人。走。袁仁飞，快点，你要当国君啊。
4: 吴兄，咱们后会有期，你们说这保安团得有多废物，才会让这帮刀客狂成这样。
9: 少佐、まだチャンスがあると思います。
10: ウェイがせっかく暗号解読して、あのチョイウンクッドウェイズが我が航空精神を止めて、三次戦防御戦を組みに来たのを分かったから、奴を殺しようと思ったのに、俺は奴を見くびった。絶好のチャンスを見逃した。どうやらこの三道園という場所をばっかにしちゃいけない。国民とも、共産党みんなちゃちゃに入れてきてるのは俺の予想外だった。だけど奴の目的はただ一つだ、強国を叩き込んだ。今日の馬に乗ってきた二人が本当の強国に間違いない。
9: 少佐殿、我々の目標は空港じゃないですか。
10: だが飛行場はそこだ。中国の空場終わったらすぐに閉めてよい。厄介なもんは三道用の強格だ。国民とも共産党もいずれに入っても、余生はなかなか攻め落としにくいもんだ。これこそが一番大きな面倒だぞ。片付けなかったら

0: 我が校訓は牢屋に孤立されて推進できない。もしそうなったら帝国の偉業をいつ解けるんだ。
1: ところで少佐殿、非常交通員からの最新情報ですが、当校の親分ションゴモーの60歳の誕生日すぐ到着です。

0: 佐佐殿。
1: どうやら支援現場は我々緊張してないんだ。他の大佐はこちらだ。
0: 少佐殿。少佐殿。
1: 大陣屋にやったか。
0: まさか少佐殿の思う通りですね。あのバーガーは皇軍に協力するだけじゃなくて、シャンガモリ不満を持ってる人に少佐の言うことを聞くように戻ってくれますよ。
1: よし、どくらやせ。
2: 原来你们都是一伙的呀，两个大活人都不知道后边有人盯梢。
3: 当家的，我什么都没看见。
2: 但是我看见了。
4: 哎，田某，多谢大井崖先生了。
2: 你们到底是什么人？
4: 我们是做军火生意的。
2: 军火生意？他刚才说你们能帮我报仇，还能给我枪和钱，是真的吗？
4: 没错，是我说的，而且我一定会兑现。
2: 但是你我互不相识。

0: 我知道，你上山的投名状还没交吧？只要你杀了他，你就还是我青龙寨的孤影。
1: 当初我说过，投名状我会用日本人的头交，他又不是日本人。别人都说青龙寨的大当家知书达理，在我看来。
2: 也是一个不通情理的人啊！不通情理，我把女儿嫁给了你；不通情理，我帮你除了内奸。你还让我怎么通情理，
0: 大当家？
2: 我跟婴儿的事都是我的错，犯不着殃及外人。哼哼，殃及外人，我现在还没拿你当家里人。若不是帮他除内奸，我女儿怎么会受那么重的伤？她应该死。果然，
1: 匪就是匪，枉你自诩刀客。
3: 你现在知道也不晚。但是我得提醒你一点，你今天真要是把我们两个人都杀了，你就是跟国共两党为敌。你在吓唬我？いやいや、まさか勝者とはですね。 ちょっと策を使っただけで、州法人同士が殺し合う始まったからだ。我らはここで観察するチャンスができました。だから、奴らが手を組んだ前に完全に打ち負かすぞ。もし、そうじゃなかったら、厄介なことだ。ご心配なく、奴らがこの空港を立っててくれて、国の飛行機が着陸すれば、我らは一気に失神する。西洋を攻め戻す。私はここで、
4: 国民党を取り戻ってから、奴ら大したもんじゃない。だけど、一番救いなのは共産党だ。お気になってるのは共産党ですか？衛星共和国は手を組むのが国党か共党か、我が大日本航空にとって脅かしてるぞ。だから、飛行所の 隅から隅まで知らせなくてはいけません。一度始めたら壊さないように気をつけろ。
5: はい。少佐殿、工作員と連絡が取れました。

0: 我们正在奉命搜查混在老百姓队伍中的游击队，让他们到山那边搜索。
1: 是。我来，卡克来る遊撃隊を捜査してます。君らは向こうへ捜査せよ。我来，卡克来る遊撃隊を捜査してます。